Qadirli tinglovchilar, shuni bilan vatan mening oilam programmamiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'tarang guruh bilan bugungi ishlaringizni boshlag'aysizlar. Safaringizlar ko'ngillik, bexatar bo'lsin. Kunlaringiz ahamiyatli va ma'nili bo'lsin. Texim ko'p mazmunlarni olmoqchi bo'lsanglar, shu ting apchisini chirib olib anglag'aysizlar. Programma riyasi aytsi, Dilraba Anvar.

Qadirli do'stlar, sabringiz biz sirdosh programmamiz oxirlashdi. Programmamizni yoqtirib olganlarga ko'pdan ko'p rahmat. Sabringiz biz sirdosh programmasining Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi tarqatuvchisi Solushitingdan qayta olsanglarmi bo'ldi. Do'stlar, sabringlar ravon va bexatar bo'lsin. Program riyosatchisi Yashar Yolqun, navbatchi muharrir Fatugul Mamat. Xayr xo'sh do'stlar.

0: Аңлап атқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді аңлайдығыныңла қанун хәбәрләре.
0: Қанун хәбәрләре.
2: Өрмәтік радионың оқычылы, әмді дейқтіңла қанун хәбәрләрді болсын. Yaqında Jumhuriyet Xalq Cumhuriyetining iqtisodiy taftish qonunini yo'lga qo'yish nizomi e'lon qilindi. Tuvanda qisqartilib nizom deyiladi. 2026 yil 12 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yiladi.
3: Nizom jami 7 bob 64 modda bo'lib, asosligi partiya rahbarligida ching turib va uni kuchaytirib, iqtisodiy taftish qonunini umumiylik amillashtirib, masala yo'nalishida ching turib, iqtisodiy taftish xizmatida duch kelgan gavdalik masalalarni hal qilishni tuzum teriki bilan ta'minlab, iqtisodiy taftish xizmatining qonunchilik yo'lida yuqori sifatlik taraqqiy qilishiga haqiqiy turtki bo'lishdan iborat umumiy fikr yo'liga amal qilinadi.
2: Partiyaning rahbarligida ching turish va uni kuchaytirish iqtisodiy taftish xizmatini yaxshi ishlashning tub kapaliti. Jungochi sotsializm iqtisodiy taftish tizimining eng mohiyatli, eng roshan alayligi. Iqtisodiy taftish qonunida Jungo Kommunistik partiyasining iqtisodiy taftish xizmatiga bo'lgan rahbarligida ching turib, markazlik bir tutash bo'lgan, umumiyuslik qoplagan, nopozluq, yuqori unumlik iqtisodiy taftish nazoratchiligi sistemasini barpo qilish aniq belgilandi. Nizomda iqtisodiy taftish xizmatida partiyaning Lushan Fangjin siyosatlari va partiya markaziy komitetining tadbir o'rinlashtirmalarini umumiyuslik izchillashtirish, amaliylashtirish, iqtisodiy taftish nazoratchiligi bilan intizom tekshirish, revizya nazorat qilish, kuzatish, kuzatib tekshirish nazoratchiligi, tashkilot, kadrlar ishlari nazoratchiligi qatorliq turlik nazorat qilish bilan tutashtirish, moslashtirish kerakligi yanada aniq belgilandi. Uchur almashtirish, yeb uchini o'tkazib berish, tadbirlarni moslashtirish, natijadan o'rtaq bahrlanish xizmat mexanizmi takomillashtirildi.
3: Iqtisodiy taftish qonunida iqtisodiy taftish nazoratchiligining vazifa mas'uliyati mukammallashtirilib, iqtisodiy taftish nazoratchiligining doirasi kengaytirilib, iqtisodiy taftish nazoratchiligining to'liq qoplashini haqiqiy olg'iz siljitish talab qilindi. Nizam bu jihatda yanimu inchikilashtirildi, mukammallashtirildi. Birinchi, xamchot qonuni ham uni yo'lga qo'yish nizomidagi aloqador belgilimlar bilan jipsilashtirilib, moliya kirim chiqimi iqtisodiy taftishlikning doirasi va mazmuni inchikilashtirildi. Ikkinchi, moliya naqdchot lahiyasining iqtisodiy taftishlik ahvoli va davlat boyligi, davlat mulkini boshqarish, ishlatish iqtisodiy taftishligining ahvolini iqtisodiy taftishligining natija dokladiga kirgizish aydinlashtirildi. Uchinchi, iqtisodiy taftish qonunidagi davlat manfaatini va ommaviy manfaatga munosabatli boshqa muhim ommaviy qurilish turlarining doirasi aydinlashtirilib, mashg'ulotchanligi kuchaytirildi. 4-chi. Iqtisodiy taftish qonunidagi aloqador belgilimlar amillashtirilib, davlat boyligini boshqarish, ishlatish maxsus iqtisodiy taftish bo'yicha tekshirish doirasiga kirgizilib, ham iqtisodiy taftishlikning boshqarish tavalligi qoidasi mukammallashtirildi.
2: Ilmiy bo'lgan iqtisodiy taftish xizmati tartibi iqtisodiy taftish organlarining iqtisodiy taftish nazoratchilik huquqi va iqtisodiy taftish qilinuvchi o'rinning qonunli huquq manfaatini qonun bo'yicha mustaqil yurgizishiga kafolat qilishning muhim mazmuni. Iqtisodiy taftish qonunida iqtisodiy taftish organlariga vazifa mas'uliyatini ado qilishda zarur bo'lgan huquq cheki yanada ilgarilagan holda yuklandi. Ham iqtisodiy taftish harakati qattiq qiyinlashtirildi. Nizomda iqtisodiy taftishlik ishiga tingtinglab orlishish qilmishiga qarata tizimlab doklad qilish tizimi yo'lga qo'yilib, iqtisodiy taftish organlarining iqtisodiy taftish nazoratchilik vazifa mas'uliyatini qonun bo'yicha mustaqil yurgizishiga kafolat qilib, iqtisodiy taftish xizmatining koshligi uchirmasligiga haqiqiy kafolat qilindi. Iqtisodiy taftish qilinuvchi o'rinning material bilan ta'minlashga moslashish majburiyati hamda aloqador organlarning iqtisodiy taftish organining xizmatlarini qanot yoydirish

0: toksiklitlarning nur qaytirish svetishini topildi. Shuning bilan birga har qaysi shaharlik Gong'an qatnash boshqarish tarmoqlari xalq soqchilik svetishini topildi. Shuning bilan birga har qaysi shaharlik Gong'an qatnash boshqarish tarmoqlari xalq soqchilari soqchi yordamchilarini paxta zavodi quritish nuqtalariga berishga tashkillab o't o'chirish yo'llari, tok yo'llari va mashinalar mudofiyasini birma-bir tekshirib, korxonalarning o'tdan mudofiyalanish, normadan ortiq yuk besishining oldini olish qatorliq bexatarlik tadbirlarini amaliylashtirishiga haydakchilik qildi.
1: Yol yuzi tartibini tuzash jarayonida Bengtuandagi har qaysi shi shaharlar yezi igilik mahsulotlarini yotgap toshish qonuniyatiga asosan saqcha kuchlarini ilmiy o'rinlashtirdi. 7-chi shi Chi Paiza Bozyar o'zlashtirish rayonlik Gong'an idorasi qatnash boshqarish cho'ng atriti kech kunduz charlab paxta toshish avtomobilining chiriqi nur qaytirishini tekshirib, avtomobillarning yillik tekshirish holatini tekshirib silishtirib, yuk qachilash o'lchimini tekshirib, kayni chiroqning buzilganligi, so'rimi kozubning uzunligi eshib ketganligini bayqagan hamon naq maydonda tuzitishga haydakchilik qildi. Har qaysi shaharlar kuzlik yig'im mezgilidagi yuk avtomobillarining ko'payishiga qarata sur'atni oshirib haydash, normadan oshirib yuk besish, charchab avtomobil haydashni qattiq tekshirib, tormoz ishlamaslik va ballon etilib ketish hodisalarining oldini oldi. Dehqonchilikning aldirash mezgilida ommaning ishdan tushib, opchi tomoq yeyishiga qarata aroq ichib avtomobil haydash, kechida tekshirishni doimlashtirib qanot yaydirib, aroq ichib avtomobil haydashdek talay sinash psixikasini to'sdi. Yo'lni egilab, ochliqni aptobqa selish, shax shumbular chechilib ketish qatorliq tuyuqsiz yuz beradigan to'salg'ularga qarata xalq saqchilari naq maydonda nasihat qilib, tez sur'atda tozalab, qistangchilik va so'ngdishning oldini oldi. Lendu yo'lida toksiklit minganda bexatarlik qalpig'i kiymaslik, dehqonchilik avtomobillarida qonunga xilof holda odam ilib yurish qatorliq qilmishlarga qarata bir tarafdan tekshirib, bir tarafdan tarbiyalashda ching turib, atrofdagi hodisa misollari orqali ziyonni tushundirib, ommani bexatarlik odati yetildirishga yetakladi.
0: Bengtondagi har darajalik Gong'an qatnash boshqarish tarmoqlari mas'uliyat orqali mo'l usul mevalarini qo'g'dab, qonunni qattiq ijro qilish va illiq mulozimatni kuzlik yig'imning har bir halqasiga singdirib, yezigirlik mahsulotlarini yotgap to'shishning tinch, omon, ravon bo'lishiga haqiqiy kafolat qilib, ishchi xizmatchilar ommaning kirimini oshirish va yezi kentlarini gullandirishni mustahkamlash uchun puxta qatnash bexatarlik to'siqi barpo qildi. Hurmatli radio tinglovchilar, qonunsiz kamera programmamizni davomlashtiratimiz. Programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarni anglash qani do'stlarimizning kelgan uchurlar qarab baqsaq.
1: Shiraylining uchurida g'arbi aylanma taraf hozir yo'llari avanken.
0: Rahmat. Uning boshqa qaraydigan bo'lsak, sahar bulbuladimizmi programmamizni yoqtirib anglaytibdi. Rabiyam xonim men programmamizni yoqtirib anglaytibdi. Bodam taksi, Sokra xonim Amonlarni qizg'in qarshi olamiz, programmamizga qatnashib uchurlarni yo'llab turg'aysizlar.
1: Altay Qovjar taraf qo'shilinida hozir Ravonkana.
0: Yana qaraydigan bo'lsak, ittifoq yo'llarida mashinalar ko'pgan do'stlar. Suvju Sharq ko'chasining qo'shimcha yo'llaridami mashinalar ko'pgan, Tayshan ko'chasidami mashinalar ko'pgan, Liyushan janubiy yo'lidami mashinalar ko'p to'silish bor. Marhaba yo'llaridami qo'shilinishda sharq qarab mashinalar ko'p to'silish bor ekan. Soy yo'li janubdan shimol qarab mang'aynishdimi mashinalar sal ko'proq ekan. Do'stlarimiz uchurlardan unumli foydalanasizlar.
1: Abudu ismli anlovchimizdan uchurdimi hozir Changjiang yo'llari ravon ekan foydalanasizlar.
0: Rahmat.

0: maxsus kamera programmamiz orqali barakat unlarni alayda tavsiya qilamiz. Xo'sh tavsirimizdan kelgan uchurlar qarab qo'yaylik. Anglovchilarimizning sahar bulbullarimiz naqshlarni yoqtirib anglabdi, rahmat. Abdu apandim yo'l uchuri Xonxo yo'li jo'ngi doktorxonasining oldirik yo'llari ravonkan, Xeylongjong yo'llari mi ravonkan deb rahmat bergan uchurimiz.
1: Shoyi degan do'stimiz mo mana men anglayapman, yo'li ketayotgach anglayapman deb ham videoli uchurlardan ta'minlabdi. Rahmat.
0: Rahmat. Hozirningki o'zra do'stlar, ittifoq yo'llarida mashinalar ko'pgan, ittifoq yo'llarida nuqtaliq parlaqninki aldi, Gauchi Zhongxuening aldi mishtiraplada mashinalar ko'pgan. Davan shimoliy yo'llarida mo mashinalar sal ko'prakkan. Yan'an yo'li milliy shifoxon taraflarida mo mashinalar sal ko'prakkan. Uningdan boshqa qaraydigan bo'lsak, G'olibiyat yo'li Wenhua Dayuanning oldida mashinalar sal ko'prak to'silish bo'lgan. Yana davomli qaraydigan bo'lsak, Suzhou Sharq ko'chasining qo'shimcha yo'llarida mashinalar ko'p to'silish bo'lgan. Luishan Janubiy yo'li shimoldan janubga qarab mong'an yo'nalishda mashinalar ko'p to'silish bo'lgan. Say yo'li janubdan shimol qarab mong'an yo'nalishdimi? Mashinalar ko'p to'silish bo'lgan. Xalq yo'li o'tishmi ko'rikningki ostida. Ondan 3-chi ko'rikdan Longchun ko'chasi qarab mong'an yo'nalishdimi? Mashinalar sal ko'proq ekan. Chita yo'llardimi? Mashinalar sal ko'proq ekan. 11-chi o'tir taraflarimi sisimol qarab mong'an yo'nalishdimi? Mashinalar sal ko'proq ekan. Uningdan boshqa Qiziltoq yo'llardimi? Mashinalar ko'p ekan. Hongguangshan yo'li g'arbdan sharq qarab mong'an yo'nalishdimi? Mashinalar ko'p ekan. Do'stlarimiz, uchurlardan unumli foydalanqaysizlar.

0: AX bilan hisobotni solishtirishga tashkillab, nesi qolgan pul tafsilotini turma-tur ratlab, oxirida MAX'ning MAX qatorliq 62 kishining jami 67 ming yuandan ortiq amgak haqqini nesi qoldirganligini tekshirib aniqladi.
1: Delo paketlarini aniqlab, aloqador dalil isbotlarini muqimlashtirgandan keyin Qashqar shahrlik xalq taftish mahkamasi qonun bo'yicha sud mahkamasiga ayiblashni qo'llash fikrnomasi tuzib tarqatdi. Ham sudga qatnashib, ayiblashni qo'llashga xodim avatib, sudda MAX qatorliqlarning huquqini tashabbus qilishiga yordamlashdi. Sud qilish orqali sud mahkamasi taftish organlarining fikrini qabul qilib, qonun bo'yicha hukm chiqardi. MAX qatorliq 62 kishi da'vo degandi. Hurmatli radio tinglovchilar, qonun sizga mira programmamizda davomlashtiryapmiz. Bu programmamizni tirik va tiritiqlarni basar qilgan Tirit savdo chekishlikti alayida talab qilgan. Uning boshqa Barakat Unri 174 qatnas san'at radiosining Shinjongdagi eng esil tamni izlash faoliyatiga qatnashdi. Barakat Unri'da yiqilgan bug'doy purqi kuchlik, singib pishgan mazlik nonlar ixtiyorsiz maylingizni tassa, yeyishlik tordek tatilgan langmanlar ishtaringizni ochadi. Nomoyxona oshxona oilangizdan Barakat Unri uzilmasin. Anglovchilarimizga qonunsiz kamera programmamiz orqali Barakat Unri'ni alohida tavsiya qilamiz.

Yan telefon turmuşimizdiki zarur buyum. Lekin yan telefon oynashqa xumar bo'lib qolganda odamning ko'rish quvvatiga, salomatligiga ziyon yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash sanat radiosi kichik do'stlarning yan telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning bolalarining yan telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

qiyinchilikqa yo'liqqaningizda, yordamga muhtoj bo'lganingizda 107.4 ning har vaqt sizga hamroh ishkanligi yodingizda bo'lsin.

ishlab qurish o'yi tug'ildi. Ishki 2009-yili u Shenzhen tog'da qutquzish yordam berish atirdini tashkillab qurdi. Dastlabda aran 62 nafar nobozlik taqqi chiqish hamroyi bor edi. Bu atrada garchi hamma odam fidoyi bo'lsa-mu, lekin ularning kasbiy saviyasi azroqmu, ishdan sirtqa emas. Atrat azalari öz yenidin pul çıxırıb, xalqara qutquzuş yardan beriş TRNL-ləri itibaqi. Amerika yürək cəmiyyidi. Dövlət yətəvrəş boyca ciddi qutquzuş yardan beriş boyca tərbiyələş mərkizinin türlük dərizlərgə qatnaşdi. Şişin özümü pul çıxırıb ögünüb ögəngən maharətlərini atrat azalarıqa haqsız ögətdi. O bu atratının qutquzuşqa qatnaşa alaydıqan, qalbı qılalaydıqan bu işini haqiqi işqa aşırmaqçı idi. Kimo 10-yili Yunnanning Dali Sanshanda taqqi chiqichining yo'qab ketishi voqeasi yuz berdi. Shu joy 3000 odam qaytimliq izdash qutqizish kuchini tashkillab 12 kun izdigan bo'lsa-mu, yanola ilgirlash bo'lmadi. Shishin 8 atrat a'zosini boshlab tezdan yordamga berib taqqi chiqib, 2-kunchi kuni yo'qab ketgan kishining sumkasini topdi. 3-kunchi kuni Jastin topdi. Lekin chekinish yo'lida dengiz yuzidan 4000 metrdan ortiq egizlikdagi jilg'a tek ham cho'nqir bo'lib, Shishin bir puti bilan tirab tura olmay qilib o'zi tik yerdan tushib ketdi. Tayliga u tik yerdagi pelaklarni tutib oldi. Sabtoshlari va yo'l boshlovchi birlikda uni tortib chiqardi. Shu daqiqada u o'limga faqat bir qadamli qolgan edi. Shundan keyin Shishin qutquzish yordam berish jarayonida texim ko'p qo'mondonlik rolini oldi. U xavf-xatarni kontrol qilish, harakatni texim bexatar yuqori unumli qilishning o'zining oldida mengishdan muhim ekanligini tunib yetdi. Boshlamchilik bilan qo'mondonlik qilish birinchi safda turib qo'mondonlik qilgandan oson emas. 2021-yili Xinanda favqulodda zo'r qor yomg'ir yoqqan mazgilda Shishin uda bir haftadan ko'proq qo'mondonlik markazida turib, har kuni faqat 2-3 soatla uxladi. Yarim kechagacha uxlamay, uyqusi kelib bo'lolmasimi? Faqat o'ltirib bir dam orom olsa oldiki, haqiqiy uxlashga jur'at qila olmadi. U xodimlar va moddiy ashyolarni o'rinlashtirib, qimmati 6 million yuanga yaqin bo'lgan apatdan qutqizish moddiy ashyolarini tashkillab, oldingi hisobga yordam berdi. Oldingi hisobdan avatilgan sindin apatga uchirgan kentlardagi peshqadam partiya a'zolari va pidoila qutqizish yordam berish atirda elib kelgan qutqizish kiyimini kiyganligini ko'rdi. U mundaq dedi: "Barliq tirichchiligimiz arziydi." Kemal 23-yili Turkiyada yuz bergan qattiq yetavrashda Shishin 48 soat ichida 23 atrat a'zosini yetavrga rayonga berishga avatdi. O'zi davlat ichida qilib 24 soat navbatlashib, navbatchilik qiladigan orqasab qo'mondonlik shtabi qurib, oldin hisobni orqasab xabarlashish uchurmadati bilan ta'minladi. 20-nchi yildan buyon Shishin jami 221 qitim qutquzish yordam berish harakatini tashkillab va qatnashib, 1000dan ortiq ammini bevosita qutquzdi, yordam berdi. Qutquzish yordam berish atirti eng dastlabki 62 odamdan taraqqi qilib, 6 kasbiy atrat, 3000dan ortiq pidoyisi bor. Davlat ichida birinchi qatorda turadigan jamiyat jiddiy taqobul turish kuchiga aylandi. U yana qutquzish yordam berish tajribalarini bexatarlikni umumlashtirish harakatiga aylantirib, 2000 maydonga yaqin ommaviy manfaat leksiyasini qanot yoydirib, 300 ming odam qaytimda ortiq ommaga nab yetkizdi. Shaxsiy pidoila mulozamati vaqti 12 ming soatdan oshdi.
мәмлекетлік әхлақнама үншісі болып бағаланғаннан кейін Шешен Бошан Шарапны бір адам келіп бәрмегенлік

ahvallar uchraydi. Masalan, avtomobilga odam toshib bo'ldi, lekin to'niydigan birasi uchirganda uni avtomobilga billa ilib olishni o'ylab qolamiz. Shuning bilan avtomobilga normadan ortiq odam solamiz. Avtomobilga normadan ortiq odam selibilib kutilmagan ahvol ko'rilsa, oqibatini tasavvur qilg'il bo'lmaydi. Normadan ortiq odam selishning avtomobilning yuk ko'tarish miqdorini oshirib yetib, yurish jarayonidagi turaqsizlikni keltirib chiqarib, avtomobilning inertsiyasini oshirib, tormozlash orlig'ini uzartib turdi. Xatarmi munosib holda cho'ngiydi. Ikkinchidan, balon oson etilib ketib, avtomobil kontrolligini yo'qotdi. Normadan ortiq odam solgan avtomobillarning balon yuki ziyoda og'ir bo'lish, shakl o'zgarishi ziyoda cho'ng bo'lish sababidan balon etilib ketish, tuyuqsiz qiyib ketish, tormoz ishlamaslik, rol kontrolligini yo'qotish qatorli hodisalar ko'rildi. Bo'libmi avtomobil o'zligidan o'tilib ketish qatorli alohida qatnash hodisalari yuz berganda normadan ortiq odam selish yo'lovchilarning qochib qutulishiga, yordarlarni qutqizishga zo'r qiyinchilik tug'dirdi. Normadan ortiq odam solgan avtomobildagi yo'lovchilarni qo'g'daydigan ish qandoq bexatarlik aslahasi yo'q. Navada jiddiy ahvol yuz bersa, masalan, avtomobil o'rilib ketsa, xatri intayin cho'ng bo'ladi. Kundalik safarga chiqqanda avtomobilni o'lchamlik haydab, yaxshi yo'l qatnash muhitini o'rtaq barpo qilish kerak.

Nijat taksi xotende yo'lovchori oydirimda, oydirim yo'lida qo'sh yo'lnishdan mashinalar jiq, lekin to'silish yo'q deydi. Bo'ldi, xotendagi do'stlarimiz mushovchirdan unumli foydalanib qolgaysizlar.

0: Beijing vaqti soat 19.
1: Mana boshlandi.
2: Hamda anglaydiganlar qatnash san'at radiosining yo'llaringizda biz hamroh programmasi.

0: ұл әсләсіне өз ара тұташтұрышыны күчейтіп, ішкі ташқи қош айлынышқы мұлазымет қылышы вә юғырлышыны. Қалық тұрмышы бәқ саадетіні күчейтішіні мәқсәт қылып, Шәндоңның фән техника, марып, мәдәният, сәйе байлықы мол болыш қатарлық әвзәлікіні жарай қылдырып, қалық тұрмышы жәтті Шенжанғы ярдан берішінің сүпті вә үніміні үзліксіз өз тұрышыны үміт қылымыз.
1: Линву мұныларыны бүлдірді. Yaqin yillardan buyon Shinjong iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotda uzluksiz yangi muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdi. Tianshanning janub shimolida ittifoq muqim bo'lgan, jo'sh urib rivojlangan yangi kayfiyat shakllandi. Nurg'un tajriba usullar Shandongning astoydil o'g'inishiga va o'rnak erishiga arziydi. Huanghai bo'yidan Tianshan etigigacha Shandong bilan Shinjongning orliqi garchi yiroq bo'lsa-mu, ammo ikki joydagi xalq o'zaro hamdam bo'lib, chuqur do'stlik o'rnatgan. Shandong o'lkasi Shinjongga nishonlik yordam berish xizmatini uzluksiz chuqurlashtirib va puxtalab, nurg'un natijalarni qo'lga keltirdi. Bu natijalar negizdan aytganda yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining kuchli rahbarligi yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirining ilmiy yetakchiligida qo'lga keldi. Bu yil 15-5 yil boshlangan yil. Shundoqla partiya markaziy komiteti Shinjongga nishonlik yordam berish zo'r tadbirini chiqarganligining 30 yilligi. Biz bosh shuji Xi Jinpingning muhim yo'l yo'riqining talabini astoydil izchillashtirib va amaliyalashtirib, Shinjongga nishonlik yordam berish mas'uliyatini qat'iy tavranmay zimmimizga olib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni zid cho'rdab, mavqani Shinjongning ehtiyoji Shandongning iqtidoriga qo'yib, fikr yo'lida yangilik yaratib, puxta ishlab, Shinjongga nishonlik yordam berish xizmatida yangi texim zo'r bo'sishni qo'lga keltirishga birlik түрткі болымыз. Арлышыш, алмаштырыш, юғырлышны чонқырлаштырышқа, кәсіп тәрәқиятыны ілгір сүрішке, халық тұрмышны капалетлендіріш вә яқшылашқа, Шинжаңны мәдәният арқылық озықландырышны алғы сүрішке күчәп, вәзіпілеріні әмәл елештіріп, үнімі яртышқа, әқиқи капалетлі қылымыз. Әвзәл кәсіп, стимал дәрейдісіні ашырыш, мәдәният сая әчілік, сұртқы ечіветіш қатарлық сахәлердікі әмкарлықны чонқырлаштырып, пүтін мәмлекетнің тәрәқият омумитіге текімі яқшы мұлазымет қылымыз. Қызмет мәсуулитімізні чыңытып, ярдым беріш ұсылыны мөкәммәлләштіріп, қызмет берікмі күчіні мөжәсәмләп, Шинжанғы нишанлық ярдым беріш вә Шандон Шинжан әмкарлықы да текімі көп әмәлі нәтижелеріні қолығы кәлтірішке түрткі болымыз. Сөйбет иғнада ішкі тарапның мұнасуәтлік рәхбәрлері Аптоным район вә Бингтәннің ұқтысады іждімайы тарақияты Шәндоң білән алмаштырыш әмкарлышыш әхвалы Шәндоңның ұқтысады іждімайы тарақияты вә нишанлық ярдым беріш қызметі әхвалын тоныштырды. Shandong ülkesinin partiya hükümet vekilleri ömüki Şincan'daki mezgilde Kaşgar vilayeti ve Bingtuan 12. şiisi Sauhu Tür rayonudaki mektep, doktorhana, kesif rayonu, medeniyet yadikarlıkları, muzi ornu katarlıkları berip, Şincan'ı yardım veriş türlerinin ilgirleş ahvalını teksürdü. İşkicayının hemkarlıkını çunkurlaştırışkı türtükü boluşunu pilalladı. Şincan'ı yardım verip atkan kadırla ıhtısaslıklarını yokladı. Shandong ülkesi rehberlerden Can Haybo, Shen Yi, Аптоным район ва Бингтуан рахбарлардан Қадын Кабин, Ние Джуан, Хазын Ю, Ли Юнхун мунасибатлик фаалиятга катнашты.
0: Станциямиз хабари. Аптоным районлык партия комитетинин шужиси Чен Шаожан 10-нчы айнын 14-нчы күнү Үрүмчиде Жонгодо туруштук аял дипломатлардын назарындагы Жонго Шинжаң сапары фаалиятына катнашкан вакиллер менен көрүштү. Мемлекеттік айыллар бірлешмесінің муабын рейесі, Шуджи Чуусының шуджисі Линьи көрішшіге қатнашды. Чен Шаожан, Аптоным райондық партия комитеті, халқы үкіметі вә Бингтуанға вакалетен вәкілдерінің Шинжанға экскурсияға вә зияретке келгенлігіні қарсы алды. Ол мұндай деді. Yolda Xi Jinping yadroliqidiki Jungu Kommunistik Partiyasi Merkezi Komiteti Şinjan xizmetigi yüksek ahmiyat berip, yeng tabirdiki Jungu Kommunistik Partiyasining Şinjanni idar qilish tadbirini bekitib, butun mamlakatning kuchini ishqa solib, Şinjanning qurilishi, taraqqiyotiga yordam berib, Şinjanni iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotda butun dunyoning diqqatini tortgudak zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga yetaklab, Jungu Kommunistik Partiyasining rahbari birligi va sotsializm tuzumining roshan afzalligini to'liq namoyon qildi. Millatlar masalasini hal qilishning jo'ngucha to'g'ri yo'lining qudratli hayotiy kuchini aks ettirdi. Navbatda Shenjangda jamiyat umumiyati inoq muqim bo'lmoqda. Jo'ngxo millati o'rtaq gavdisi engi qalblarga cho'nqur singdi. Iqtisodiy taraqqiyotning hayotiy kuchi urg'idi. Har millat ommasining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usi uzluksiz kuchaydi. Mamlakatlik ayollar birlashmasining yetaklashi va qo'llashida Shinjongning ayollar ishlari uzluksiz taraqqiy qilib, olg'i ilgirladi. Ayollarning siyosiy huquqi, shuningdek, jismoniy va kishilik qadr-qimmati, madaniyat, ma'rif, amgak va ijtimoiy kafolat qatorliq huquq manfaatlari texim yaxshi qo'g'daldi. Ular fan texnikida yangilik yaratish, asosiy qatlamni idora qilish, iqtisodiy qurilish, yezi kentlarni gullandirish qatorliq sohalarda yerim dunyolik muhim rolini joriy qildirmoqda. Jungu Shinjongning ishki dunyoga boshlanoxiri dog'dam o'choq. Aziz mehmonlar Shinjong kelib, Shinjongni tushunib, go'zal Shinjongning cheksiz sehri kuchi va jo'sh urib taraqqiy qilayotgan vaziyatini haqiqiy his qildi. Sizlarning Shinjongning haqiqiy ahvolini umumyuzlik obyektiv tonishtirib, xalqaro jamiyatning Jungu Shinjongga bo'lgan tonishi va tushunchasini ilgari surishinglarni Har qaysi davlatlar yerliklarining Shinjong bilan har soha almashtiruvchi hamkorligini olg'a surib, yechivitish fursatidan o'rtaq bahrlanib, o'rtaq manfaatni taraqqiy qilishni amalga oshirishinglarni. Ayollar sohasida suhbatlashish, almashtiruv supsi barpo qilib, tajribalarini faol bahrlab, hamkorlikni qanot yoydirib, ayollar ishlarining taraqqiyotini olg'a surishga kuch qo'shishinglarni umid qilaman. Lin Yi munolarni bildirdi. Jungoda turishliq ayol diplomatlarning nazaridagi Jungu faoliyati mamlakatlik ayollar birlashmasining kurusliq tashqi aloqa faoliyati. Ayol diplomatlar mamlakatning har qaysi joylariga berib, Jungoning ayollarning umumyuzlik taraqqiyoti quvvat qo'shdiki mo'l natijalarini ko'rdi. Jungoning har qaysi joylarining ushqandek taraqqiy qilayotganligini his qildi. Bu, mamlakatlik ayollar birlashmasining Jungoda turishliq ayol diplomatlarni tunjiq etib, Shinjongni ekskursiya va ziyorat qilishga tashkillashi. 40 davlat, 10 xalqaro tashkilotning Jungoda turishliq diplomatlari, diplomatlarning rafiqalari va vakillaridan bo'lib 69 odam faoliyatga qatnashdi. Odam soni eng ko'p bir qitimlik faoliyat bo'ldi. Bir qanch kundan buyon vakillar Oqsu, Urumchida Shinjongdagi har millat ayollarining yez egiligini zamonaviylashtirish qurilishidagi yerim dunyolik rolini haqiqiy his qilib, Xi Jinping yeng davr jo'ngucha sotsializm idiyasining Shinjongning ayollar xizmati sohasidagi jonliq amaliyotni cho'nqur egilab, qimmatlik, go'zal asrlarga ega bo'lib, dunyo ayollar oliy yig'inining ruhini amaliylashtirish, insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilishga turtki bo'lishga yeng hayotiy kuch qo'shdi. Serbiyaning jo'ngucha turishliq bosh elchisi Stefanovich so'z qilib munolarni bildirdi. Bu qitim Jungu Shinjongda ekskursiyada ziyoratda bo'lib, Shinjongning tabiiy go'zalligi va madaniyat sehri kuchini, har qaysi davlatlar yerliklarining Shinjong bilan bo'lgan hamkorlikni cho'nqurlashtirish g'oyat zo'r yo'shirin kuchini his qildim. Shinjongdagi millatlar birdek ittifoqlashib, o'rtaq kurash qilib, ul aslaha qurilishi, zamonaviy yezi egiligi taraqqiyoti, boylikdan ech foydalanish, cho'llishni tuzash qatorliq sohalarda kishini qoyil qilg'idek muvaffaqiyatlarni qo'lga keltiribdi. Ayollar turlik ishlarning taraqqiyotida muhim rol o'ynab yetibdi. Bir belbog' bir yo'lni o'rtaq barpo qilishning cho'nqur olg'u surilishi bilan Shinjongning o'zgacha rayon afzalligi va oshqishlik roli texmo gavdilanibdi. Rolimni faol joriy qildirib, Serbiya yerliklarining Shinjong bilan bo'lgan almashtirish hamkorlikni kuchaytirishni ilgir suraman. Wang Jianxin, Q Qaysar Abdikerim, Anwar Tursun, Aziz Musa, Mamlakatlik ayollar birlashmasidagi munosabatlik yo'ldoshlar, Abdunum rayonining munosabatlik o'g'rilaridagi mas'ul yo'ldoshlar ko'rishishga

0: Adatta baş terisidan yağ bilan tar ko'p chiqadi. Agar vaqtida tozalanmasa, teri yig'i, chang-to'zon, mungiz moddasi qatorliqlar baş terisiga yig'ilib oladi yoki tuk xaltasini to'sib oladida. Uzoq mazgil davomlashsa, tuk xaltasi yallug'i yig'ir bo'lganda chatchishni keltirib chiqaradi. Bunundan başqa baş terisidagi tuk xaltasi yallug'i yana yemek ishmak, yitib qopish bilan zich munosabatlik. Diqqat qilishga tegishliki shuki, bu kasallik o'tir yoshlik erlarda ko'p ko'riladi. Agar vaqtida davolanmasa, tuk xaltasining yallug'lanishi barg'ansir og'irlashadi. Shunga ko'pchilikning bo'libmi yosh o'tir yoshlik erlarning yog'liq, g'idiqlug'ichi yemaklikdan oz yeyishi, ko'ktat va mevalarni ko'proq yeyishi, badan chiniqtirishni kuchaytirib, uyquning yetarlik bo'lishiga kafolatlik qilishi tavsiya qilinadi. Zarur tepilganda vaqtida doktorga ko'rinib, doktorning ko'rsatmasi bo'yicha davolanish kerak.
1: Qatnash qistanchiligi ko'rilib, yo'l to'silib qolgan mazgilda eng yaxshisi avtomobilning derisini ochmaslik kerak. Tadqiqotlardan bayqilishcha, qatnash qistanchiligi ko'rilganda yoki qatnash signal chiriqida saqlab turganda avtomobillarning ichidagi bulg'ilmalarning miqdori yo'l yurayotgan avtomobillarnikidan xeli ko'p yuqori bo'ladi ekan. Qatnash qistanchiligi ko'rilganda avtomobillar ko'p miqdorda keraksiz gaz qo'yib berib, atrofdagi rayonlarning ovozini eg'ir darajada bulg'aydi ekan. Chunki avtomobilning sur'ati ostiltish, xotqi silish, qo'zg'itish, sur'atni tezlatish qatorliklarning hammasida benzin ko'p miqdorda kuyadi ekan. Uningdan boshqa avtomobil qatnash qistanchiligiga qo'shilganda qo'yib bergan bulg'ima yo'l ravon holatda avtomobil haydaganligidan 40% yuqori bo'ladi ekan. Qatnash qistanchiligi ko'rilganda yoki qizil chiroq saqlaganda, ya'ni qizil chiroqni saqlaganda eng yaxshisi deriza va havo almashtirish tizimini etib o'tib, avtomobil ichida yuqori quyuqlikdagi bulg'inish ko'rilishidan saqlanish kerak ekan.
0: Qadrli tinglovchilarga ayt obdan savatlardan so'zlab berdik deb o'yladik. So'zlab berilgan mushi savatlardan obdan foydalanib qag'aysizlar.
1: Shunday bo'lsa.
0: Do'stlaringizga uchurlari bada qiladi tinglovchilarga uchurlar qarab baqaylar. Tinglovchi do'stimizdan shingfo uchurimizni topshirib oldik. Rahmat. Izchil anglab yetibsiz boshdan oxiri programmamizni obdan anglab yetibsiz bizga miravog'anligingizdan to'lim xush bo'ldik. Qaysar ayol nomidagi achimiz programmamiz obda siz ma'lum etibsiz, naqshlarni o'zirlandiq deb yo'llabsiz, sizga rahmat. Qadrli tinglovchilar, tan tarbiya va sog'lomlik programmamiz oxirlashibdi. Yoqtirib anglab, qiziqliq bilan programmamiz qatnashgan radio oldidagi barlik tinglovchilarimizga ko'p rahmat aytamiz.
1: Rahmat aytamiz do'stlar.
0: Mikrofon oldidagi riyosatchilar Urkes Sultan bilan Sofiya Abduqodir.
1: Navachi muharrir Malik Hasan.
0: Xayr xo'sh do'stlar, tik programmamiz ko'rishaylik.
1: Xayr xo'sh do'stlar.

Oblimit yaxshimi riyosatchi, havo rayi 0 gradus qutishdi deganingiz, 0 gradus qutishdi degan gap endi suv muzlaydi degan gap shu, shunda bo'ldi shu 0 gradus shu. Muzlaydigan gap shu.

qiyinchilikqa yo'liqqaningizda, yordamga muhtoj bo'lganingizda 1774 ning har vaqt sizga hamroh ishganligi yodingizda bo'lsin. 1774 qatnash san'at radiosi sizga chin aqida bilan yo'l boshlaydi.

0: diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l og'ziga kelganda atrofni yaxshi kuzating. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarning safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglab. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

0: Beijing vaqti soat 8.
1: Kasb tirishqa, muhabbat asrashqa, ota-onalar vafodorlikqa, bolalar sabrchanlikqa muhtoj. Ba'zida ko'p badal to'lab ketganligimizdan charchab qolamiz. Yana ba'zida boshqalarning hojatidan chiqolganligimizdan o'zimizni baxtli his qilamiz. Qimmatimizni to'nib yetamiz. Esingizda bo'lsin. Baxt kurash qilishdan keladi. 107.4 qatnash san'at radiosi siz o'ylaganni o'ylab, siz bilan birga ilgirlashni xohlaydi.